0: کوہلی چلی گئی، پر رہ گئے ان کے گانے جو ہمیں زندگی میں راہیں دکھائیں گے، کبھی ہمیں رومانی احساس سے بھر دیں گے اور کبھی ہمارے بھیتر غم کا ساگر لہرائے گا ان کے بنائے گانے سن کر۔
1: اگر میں پوچھوں جواب دو گے دل کیوں میرا تڑ

0: جہنم میں لے آئے ہو. اسے تم جہنم کہتے ہو میرے یار؟ یہ نئے زمانے کی جنت ہے. حوریں ہیں جن کے ہاتھوں میں لال مے سے بھرے ہوئے پیمانے ہیں. یہ جنت ہے ترقی پسند نوجوانوں کی جو سڑی گلی پرانی دنیا کو توڑ کر ایک نئے سماج اور ایک نئے جہاں کی تعمیر کرنے کا دم رکھتے.
1: شراب پینا اور بینک لوٹنا, بینک لوٹنا اور شراب پینا, کیا نئی دنیا بنانے کا یہی طریقہ ہے؟
0: شراب کا ایک پیالہ چند لمحوں میں دنیا بدل دیتا ہے میرے دوست.
1: دنیا ایسے نہیں بدلا کرتی, میں نے بھی پی کر دیکھا ہے اختر. ہم بدل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں دنیا بدل گئی. دنیا بدلتی ہے جب کوئی بڑا وچار, کوئی اونچا آدرش کروڑوں انسانوں کے دلوں میں جھنجھراہٹ پیدا کرتا ہے اور کرانتی کا راگ بن کر دنیا کو جھکجھور دیتا ہے. بدبودار تنگ کوٹھریوں سے کرانتی نہیں صرف بدبو نکلتی ہے.
0: ریش میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, پہلے ایکشن میں تمہارا یہ حال ہے.
1: اگر رات کے اندھیرے میں بے گناہ اور بے خبر چوکیداروں کی ہتیا کر بینک لوٹنے والے لوگ بہادر ہیں تو میں سچ مچ پوچھتے ہوں.
0: جب ایکشن کے لیے سب تیاری ہو چکی ہے تب تمہارا جھجکنا گداری ہے. الکا بینک کے ایجنٹ کو بنا کر چابیوں کی چھاپ لی آئی تھی, نکلی چابیاں تیار ہیں. 10 منٹ کے ایکشن میں کم سے کم 2 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ لگیں گے. الکا تو کہہ رہی تھی کہ تم تیار ہو.
1: الکا کی بات مت کرو, مجھے اس کے نام سے چڑ ہے. عورت نہیں وہ ناگن ہے.
0: تم اسے ناگن کہتے ہو؟ تم جو اپنے گلے میں نگینے کی طرح اسے لٹکائے گھومتے تھے. ہریش تم پاکھنڈی ہو.
1: شٹ اپ,
0: زبان سنبھالو ہریش. پرانی دوستی کا لحاظ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا. اگر تم نے زہر گلا بند نہیں کیا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا.
1: شرافت کی نقاب اتر جانے کے بعد اب تمہارا اصلی چہرہ ابھر آیا ہے.
0: ہریش
2: یہ سب کیا ہے؟
0: ہریش گدار ہے میجر.
2: کیوں ہریش, کیا بات ہے؟
1: میجر مجھے اس ایکشن میں وشواس نہیں ہے, میں اسے غلط سمجھتا ہوں.
2: تمہیں یہ سمجھنے میں اتنا سمے لگ گیا؟ تمہاری ٹریننگ اور کھانے پینے پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر چکے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں سماج کے بھلے کے لیے.
1: سماج کے بھلے برے کا نشچے کرنے کے پہلے سماج کی رائے بھی لے لی جانی چاہیے.
0: یہ بکتا ہے میجر.
2: ہم جانتے ہیں کہ جنتا کی بھلائی کس بات میں ہے.
1: آپ کے کئی ایکشن اور اس کے بعد پیسے کے دروپیوگ کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا کوئی سماجک ادیش نہیں ہے. آپ سماج سے بھاگنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بندوق کا راستہ اپنایا ہے طاقت کا نشہ کرنے کے لیے, اپنی سوارتھی ہنساتمک بھاوناؤں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دینے کے لیے, عورت اور شراب کے لیے.
0: ہریش آپ لوگ سفید پوش ڈاکو ہیں, ڈاکو ہیں آپ لوگ.
2: ہم لوگ سفید پوش ڈاکو ہیں؟ اختر تم اس آدمی کو ہمارا دل مضبوط کرنے کے لیے لائے تھے یا اسے راستے سے ہٹا کر اس کی پریمیکا کو اپنا بنانے کے لیے؟
0: یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میجر؟
2: کافی دنوں سے میرے پاس ایسی رپورٹ آ رہی ہے کہ تم مس ریتا سنہا کو اپنا بنانا چاہتے تھے.
0: میجر
2: اسی لیے تم نے ہریش کے بارے میں ہمیں غلط جانکاری دے کر دل میں بھرنے کی سازش کی.
0: میجر
2: شاید تمہارا پلان ہریش کو ایکشن میں کسی بہانے گولی مار کر ختم کر دینے کا تھا.
0: اختر تم ذلیل ہو, مجھے تم سے یہ امید نہ تھی. ہاں میں ذلیل ہوں, میں ذلیل ہوں, لیکن تم میرے چنگل سے بچ کر نہیں جا سکتے. میں تجھے جا سے مٹا.
2: میں
0: جا

0: میں بولے سجنا وے سجنا وے میری نیند رکھ لے جا تک, تو میں بولا یہ لے جا تک. اچھا اچھا ٹھیک ہے میں گاتی ہوں. میں بولا نہیں اب تو میرے کو غصہ کریں گے, رہنے دیجیے ہو گیا, نہیں تو پورا گانا گانا پڑے گا. ہاں بولے میں گاؤں گی نا. مطلب اتنی بڑی اسٹار سنگر نمرتا کے علاوہ انہوں نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نیا کل کا لونڈا ہوں, جبکہ انہوں نے میرے پتا جی بھائی صاحب اور ان کے علاوہ دگجوں کے ساتھ کام کیا. مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بچے نے کام کیا ہے اور یہ جگہ اس نے صحیح بنائی ہے, تو مجھے اس کو ڈومینیٹ نہیں کرنا ہے. انہوں نے سیدھا پی ایم جی کو بولا, ٹیگور کو بولا آپ یہ دوبارہ کرو میں گاؤں گی, تو گایا اور وہ گانا کمال ہوا.
1: بہت سندر گانا.
0: تو یہ دونوں بہنوں میں یہ بہت خاص بات تھی کہ اتنے پیار سے. اور ایک قصہ آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں دیدی کا. ہم جب سیکنڈ پکچر کر رہے تھے یہ دل لگی, تو اس میں ایک گانے کے لیے آئی تھی وہ گوری کلائی کلائی میں کنگنا ہے کنگنا نے لیا تیرا نام وہ سجے نام.
1: بہت سندر.
0: تو دیدی کو 12 بجے کا ٹائم ہم نے دیا تھا, تو ہمارے پاس پرانی گاڑی تھی فیٹ, تو ہم کو 12 بجے کے بجائے 12:15 تک ہم لوگ پہنچے. میں نے جاتے ہی دیدی کے پیر چھوئے, معافی آفی مانگی, تو پھر بیٹھی ہوئی گانا سن رہی تھی. بولا نہیں نہیں ٹھیک ہے دور رہتے ہو نا, کوئی بات نہیں میں گانا سن لیا ہے, بول کیسے کیا کرنا ہے. میں بولا ایسا ایسا ہے گانا ہو گیا. میں بولا دیدی ایک گانے میں صرف 3 لائن ہے آپ کی. تو میری طرف دیکھی اور بولی کیوں میں اچھا نہیں گاتی کیا, گانے میں 3 لائن ہی میری رکھی ہے. میں بولا نہیں دیدی وہ گانا ہی ایسا ہے. کیسا ہے؟ تو گانا 3 سنگروں کا تھا. لگی

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔